0: ضيف الأول في حلقة اليوم هو عضو الكنيسة النائب سيمون دافيدسون من حزب يش عتيد، وأيضا رئيس لجنة الرياضة البرلمانية. بوكر توف لخا خبير الكنيسة سيمون دافيدسون من يش عتيد.
1: بوكر توف. بوكر توف لخا ولمعزينين.
0: אנחנו עוד נחזור לעניין של יש עתיד והזיווג עם נפתלי בנט, אבל בפתיח שלי אני דיברתי על האלימות והפשע בחברה הערבית. מה שקרה אתמול למשל באום אל-פחם, זה מזכיר לנו ערים בארצות הברית אולי של ירי ברחובות. מה אתה חושב על זה? מה אתם כמפלגה חושבים על זה, מר דוידסון?
1: קודם כל, זה אחד הדברים המרכזיים של הכישלון הכי גדול של שר הביטחון לאומי של מדינת ישראל. כי בסוף זה בידיים שלו. בסוף הטיפול בכל הנושא של פשע ואלימות, וזה לא רק בחברה הערבית, זה זולג וזה נמצא בכל פינה במדינת ישראל, זה בידיים שלו, ולצערי הרב, במשך 3.5 שנים לא נעשתה שום תוכנית מיוחדת כדי להוריד ולהנמיך את הלהבות בחברה הערבית.
0: מה אתה היית עושה אחרת? מה אתם הייתם עושים אחרת?
1: אז אני יכול לספר לך על עצמי שאני במשך 5 שנים מטפל, דואג, ובראש מעייניי התוכנית שלי לגבי ילד עסוק זה ילד בריא. אני עושה את זה דרך הספורט, דרך תנועות הנוער, דרך החינוך הבלתי פורמלי. בכל רגע שאני נמצא בכנסת אני מעלה את הנושאים האלו, אם זה בחקיקות, אם זה בדיונים בוועדות, אם זה מלחמה בתקציב עצמו. אני רוצה להגיד לך שכשאנחנו היינו בקואליציה, הרבה מאוד דברים נעשו. הרבה מאוד כסף הלך לתנועות נוער, הרבה מאוד כסף הלך לחינוך הבלתי פורמלי. ברגע שהנוער שלנו, הילדים שלנו יהיו עסוקים, אם זה באגודות ספורט, ואם זה בתנועות נוער, ואם זה במוזיקה, ואם זה בכל דבר שהם רוצים ואוהבים, הילדים והנוער יהיו הרבה פחות אלימים.
0: אתה מתאר לנו את הבנייה לעתיד, וזה נכון, אבל כרגע יש כמות אדירה של נשק. ארגוני הפשע מנסים להשתלט על המכרזים של הרשויות המקומיות. אתה רואה יורים ברחוב בשעות יום, אפילו בלי בושה, אפילו יש כאלה שאני רואה שכבר לא מכסים את הפנים. אז במיידי, מה שאתה אומר זה נכון, וזה חשוב לבנייה לעתיד, אבל במיידי, מה אפשר לעשות?
1: כמו שאמרתי, יש תפקיד של משטרת ישראל, והמשטרה צריכה להפשיל את השרוולים, כמו שנקרא. ואנחנו שוב, אם אני חוזר חזרה לקואליציה שלנו, אנחנו הקמנו גוף מיוחד בראשות יואב סגלוביץ', שהיה סגן השר לביטחון פנים, וכינס שולחנות עגולים עם כל הנוגעים בדבר, אם זה משרד האוצר, ואם זה רשות המיסים, ואם זה המשטרה עצמה, ואם זה כל מיני גורמים מהשבק, כדי לשבת ולדון ולעשות תוכניות מיוחדות, וראינו שזה עובד. ברגע שהחליפו את הממשלה, כל התוכניות המדהימות האלה שהיו, שכן פעלו כדי קודם כל לעצור את האלימות הזאת, לעצור, פשוט זרקו אותם לפח.
0: אתה חושב שהשב"ק יכול, אמנם השב"ק בעצמו, אנחנו ראינו, לא כל כך מעוניינים להיכנס לאירוע, אבל אתה חושב שהכנסת השב"ק באמת יכולה לעזור, מר דוידסון?
1: קודם כל, השב"ק יש יכולות טכנולוגיות שאין למשטרה. ואם אנחנו רוצים לעצור ובאמת לפגוע במשפחות הפשע, כי הם בעצם הגורם המציס והגורם האלים ביותר היום במשק הישראלי. לא נגעת בנושא של הפרוטקשן שנוגע בכל קבלן במדינת ישראל. אני אתן לך דוגמה, יצא דוח מבקר המדינה, 86% מהקבלנים במדינת ישראל שילמו בשנת 25 פרוטקשן. הפרוטקשן הזה בעצם זה הבנזין הכלכלי לכל משפחות הפשע האלו, שבעצם גורמות לכל האלימות. ואם אנחנו רוצים לעצור את זה, אנחנו חייבים את כל הכוחות הטכנולוגיים כדי להגיע אליהם, כדי לעצור אותם וכדי להרחיק אותם מהחברה הישראלית. כן. כל עוד אנחנו לא נעצור אותם, הדבר הזה רק ימשיך. אנחנו לא נצליח לעצור לא את הפרוטקשן, לא את האלימות ולא את הנרצח הבא בחברה הערבית.
0: אוקיי, אני רוצה לסכם, ודרך אגב, אפילו בעלי עסקים אומרים, אני כבר לא רוצה להצליח יותר מדי כדי לא לפתוח את העיניים, ושבוא אליי, תראה לאיזה מציאות הגענו, במקום שמישהו יגיד, אני רוצה להצליח ולפרוח ולעשות יותר כסף, זה כבר הפוך.
1: בנושא הזה זה חשוב לי מאוד להסביר לך, אני מטפל עכשיו בשבועות האחרונים בנושא של הביטוח לאותם נפגעי פרוטקשן. זה לא ייתכן שאותו בעל חברת הסעה ששרפו לו אוטובוס בגלל פרוטקשן, החברת ביטוח באה ואומרת לו, טוב, אנחנו לא מבטחים אותך עכשיו. הגלגל הזה יוצר מצב שהחברה או שנסגרת, או שהבנק סוגר את החברה הזאת, לא מוכן לתת להם יותר תקציבים, וכל עוד המדינה, בעזרת חברות ביטוח ממשלתיות, יש את חברת ענבל, שהיא חברה ממשלתית, לא תעזור לאותם בעלי עסקים שנפגעים פרוטקשן, אז כל בעלי עסקים ישלמו פרוטקשן, והדבר הזה לא יעצר. ועשיתי שתי ועדות בכנסת, ומחר בשעה אחד אני עושה עוד ועדה נוספת בוועדת כלכלה, כדי לדאוג לזה שחברת ענבל תיתן את הביטוח
0: כן.
1: לאותם בעלי עסקים, אחרת כולם ישלמו פרוטקשן, לא יהיה לזה סוף לדבר הזה.
0: נכון, אני רוצה לסכם ואז לעבור לעוד נושאים. אידן, דייפי אל-אוול פי הדה אל-ברנאמג' הוא עודו אל-כנסת סימון דוידסון מן חזם יש עתיד, והוא ראיס לג'נת אל-ריאדה, וטבען תחדתנה פי אל-בדאי ען מודוע אל-ג'רימה ואל-ענף, יקול הדה הוא אחד אל-אמור אל-מרכזיה לפשל וזיר אל-אמן אל-קומי אל-לדי לא יקום בל-ענאיה בל-ג'רימה ואל-ענף ליס פקט פי אל-מוש المجتمع العربي وإنما عامة منذ 3.5 سنوات لا توجد أي خطة. وهو يتحدث عن ما يقوم به هو وحزب يش عتيد. يقول أنا منذ 5 سنوات أهتم بهذا الموضوع من خلال ضمان عدم وجود فراغ لدى الأولاد. ولد مشغول هو ولد في وضع صحيح بالرياضة بالتعليم اللامنهجي يبادر إلى ذلك من خلال اللجان والميزانية وتحويل أموال للشباب. ويقول أيضا إنه هذا على صعيد المستقبل. سألته ولكن ماذا يجب أن يتم فعله فورا؟ فقال ائتلافنا مع يوآف سيغالوفيتش الذي كان مسؤولا عن هيئة خاصة لمكافحة العنف عقد اجتماعات تواصل مع سلطة الضرائب ووزارة المالية والشرطة. هذه كانت خطة, ولكن عندما تم تغيير الحكومة تم تغيير هذا الأمر. أضاف أيضا هو يؤمن بإدخال الشباك الاستخبارات إلى الموضوع لأن لديهم قدرات تكنولوجية غير موجودة لدى الشرطة, وبالتالي بالتالي اعتقال والوصول إلى عصابات الجريمة. تحدث عن الخاوة, قال بناء على تقرير مراقب الدولة 86% من المقاولين يدفعون خاوة, هذا هو الوقود للعصابات. إذن الشباك لديه قدرات تكنولوجية لاعتقالهم. وأيضا أضاف نقطة تتعلق بموضوع التأمين لأصحاب المصالح التجارية الذين يتضررون, وهو يريد لشركة عنبال أن تكون هي المسؤولة لتأمين أصحاب المصالح التجارية. بونا أفور لبوليتيكا ونحن لكرات بخيروت لو مشاني بأيزي تاريخ كما يقديمو أو لو أفل بخول زوت זו תקופת בחירות. איך אתה מעריך עד כה את החיבור ביניכם לבין נפתלי בנט? זה עבד? זה מצליח לכם? כי בסקרים זה, בסקרים זה לא כל כך זינוק גדול כמו שציפיתם.
1: אנחנו קודם כל עשינו מה שהעם הישראלי רוצה שיקרה. העם הישראלי רוצה חיבורים של מפלגות שרוצות להחליף את השלטון הזה, שרוצות להקים פה שלטון באמת טוב למדינת ישראל. נפתלי בנט ויאיר לפיד הוכיחו פעמיים, גם ב-2013 וגם ב-2021, שהם יכולים להקים ממשלה וממשלה טובה. וראינו את הממשלה ב-2021 כמה הייתה טובה. קודם כל הציבור הישראלי, היה פה שקט, היה פה ביטחון, היה פה כלכלה יותר טובה, עשו רפורמות, דאגו לחינוך. כל הדברים האלה בעצם חשוב שהציבור יזכור. ואם את שואלת אותי האם הציבור מכבד ומחבק את החיבור הזה, אז אני אומר לך חד משמעית כן. אני חושב שעדיין יהיו עוד חיבורים. אני מאוד מקווה שגם גדי אייזנקוט יהיה חלק מהמפלגה הענקית הזאת, כי צריכים לראות בעיניים רק דבר אחד, רק החלפת השלטון ורק תקווה לאזרחי ישראל. אם אנחנו ניתן את התקווה הזאת ואנשים יאמינו בזה ויאמינו באנשים הטובים שנמצאים במפלגות האלו, אנחנו נצליח להחליף את השלטון ולצאת לדרך חדשה.
0: ומה עם מפלגה ערבית? כי אתם כבר הייתם בניסיון הזה של רע"מ בתוך הקואליציה. כן. היום אנחנו שומעים שאומרים לא רוצים להקים קואליציה, רק להסתמך על מפלגות ציוניות. מה יהיה עם חיבור עם מפלגה ערבית? כמובן שהדיבור כאן הוא בעיקר על רע"מ. ברור שזה לא יהיה בלד למשל.
1: אני רוצה להגיד לך שאני כחבר קואליציה בממשלה הקודמת עבדנו מצוין עם רע"מ, עבדנו מצוין עם מנסור עבאס בעיקר, ואני בעולמות שלי עשיתי הרבה מאוד פרויקטים והרבה מאוד כסף שהלך לעולמות שאני מקדם, בעיקר לעולמות הספורט. אנחנו אחרי השבעה באוקטובר הפכנו להיות מדינה אחרת. העם זז יותר ימינה, אנחנו יותר חוששים, אנחנו יותר מפחדים, אנחנו יותר דואגים.
0: אבל אתה יודע, האזרחים הערבים בישראל הוכיחו שזה לא היה שומר חומות 2 כמו שבן גביר חשב שזה יהיה כבר בהתחלה. ראית שהם גילו אחריות, גם ההנהגה, גם ראשי הרשויות המקומיות, כולם גילו הרבה אחריות כלפי מה שקרה בשבעה באוקטובר.
1: חד משמעית, אנחנו שותפים כולנו לשבעה באוקטובר, כולם נפגעו, כמו שיהודים נרצחו, גם ערבים נרצחו.
0: ונחטפו גם.
1: ונחטפו, וחד משמעית אני רוצה להגיד לך שבסוף התקווה היא תקווה פוליטית גם לחברה הערבית. אבל אנחנו צריכים להבין שהממשלה הבאה שתקום היא תהיה 61 אצבעות ציוניות קודם כל. ושאני אומר ציוני, אני לא מתכוון רק לא מהחברה הערבית, גם לא מהחברה החרדית. מפלגה שהיא נגד צבא הגנה לישראל, מפלגה שהיא נגד גיוס, מפלגה שהיא נגד לימודי ליבה, לא תהיה בממשלה הקרובה. ולכן אנחנו רוצים ואנחנו נקים ממשלה עם 61 אצבעות, ואחרי ה-61 אצבעות, במידה ואת מדברת על מנסור עבאס, כן, יהיה חלק מקווי היסוד של הממשלה, אז כמובן שהוא יוכל להצטרף, אבל המטרה שלנו היא 61 אצבעות ציוניות, שכולם יהיו בעד הדברים המרכזיים שאנחנו רוצים לקדם, ולאחר מכן אני מקווה שגם מנסור עבאס יהיה חלק מזה.
0: ואם זה לא יהיה 61 וכניסת רעם למשל, היא תהיה כף המוזניים כמו שאומרים, מה תעשו אז?
1: אז אני אגיד לך שאנחנו נהיה גם 63 ו64, אנחנו לא מדברים רק על 61. כל הסקרים הגדולים שאנחנו עושים, סיקי עומק של המפלגה, אנחנו רואים באמת ציבור גדול מאוד שנוער גם במפלגות הליכוד, גם מפלגות אחרות לחיבור הזה, ואנחנו נקים בסוף ממשלה עם מעל 61 אצבעות, ואני לא רוצה לדבר על דברים היפותטיים, כי אני יודע שאנחנו נצליח.
0: אז אתה אומר, תקימו 61, ואז מוכנים לצרף את רעם לקואליציה.
1: אם הם כמובן יסכימו קווי היסוד של הממשלה, שזה דבר המרכזי ביותר.
0: אוקיי, אני רוצה לסכם ואז נעבור לספורט. תמיד מרתק ומשמח לדבר על ספורט, אבל אני רוצה ברשותך לסכם. אז سألته عن موضوع الانتخابات والدمج بين يائير لبيد ونفتالي بنت. يقول الشعب الإسرائيلي أراد هذا الاندماج بين الأحزاب. بنت ولبيد يستطيعان إقامة حكومة جيدة وقاموا بإصلاحات كثيرة في حينه في حكومة التغيير، وهو يتطلع إلى مزيد من الاندماجات وضم أيزنكوت وذلك لتغيير الحكم. سألته ماذا عن ضم حزب عربي والقصد بالأساس عن الموحدة وهذه التجربة التي كانت. قال أنا كعضو ائتلاف في حينه عملت بشكل جيد مع منصور عباس مع الموحدة، أقمنا مشاريع وأموال، ولكن بعد 7 أكتوبر تحولنا إلى دولة أخرى. الشعب ذهب يمينا وهو شعب يشعر بالخوف والخشية. نحن شركاء في 7 أكتوبر، ولكن وأيضا في 7 أكتوبر هناك من قتل من أبناء المجتمع العربي، ولكن الهدف هو إقامة حكومة تستند إلى 61 عضو من الأحزاب الصهيونية. ويضيف أحزاب صهيونية، أنا أقصد أيضا ليس الأحزاب الحريديت، وبالتالي كل من هو ضد التجنيد، ولكن بعد ذلك بعد 61 وهو يؤمن بأنهم سيحصلون على 63 أو 64، يقول بعد ذلك يمكن دمج أحزاب عربية، والقصد هنا عن منصور عباس، في حال كان هناك اتفاق على الخطوط الأساسية العريضة لهذه الحكومة. סימון דוידסון, בוא נדבר על ספורט.
1: בבקשה.
0: אז קודם כל, איך היית מסכם את המצב שלנו בספורט עד כה? אתה יודע, פה מדובר גם ליגת כדורגל, אבל יש גם ענפים אחרים.
1: כישלון גדול מאוד. כישלון גדול מאוד בדברים המרכזיים שצריך לקדם במדינה. המדינה, הציבור מסתכל בדרך כלל על ליגת העל בכדורגל ועל משחקים אולימפיים. אני מסתכל על דברים אחרים. אני מסתכל על מספר הילדים שרשומים באיגודי הספורט במדינת ישראל, והמספר הוא מאוד מאוד נמוך, אחד הגרועים ביותר ב-OECD. יש רק 130 אלף אזרחים במדינת ישראל שרשומים באיגודי הספורט, והדבר המרכזי שהמדינה צריכה לעשות זה להגדיל משמעותית את אותם ילדים ונוער שמתעסקים בספורט, ספורט עממי וספורט תחרותי.
0: רגע, מה חסר פה? תקציבים או מה בדיוק?
1: חסר בעיקר מתקנים. יש לנו בעיה גדולה במדינת ישראל במתקני הספורט. מעל 60% מבתי הספר במדינת ישראל אין אולם ספורט, וכשאין לך מתקנים אתה לא יכול לקדם את זה. והנושא של תבחינים, והנושא של תמיכות באגודות, והנושא של עזרה לקידום מאמנים, הוא בעצם כישלון גדול מאוד. וחייבים לעשות פה רפורמה גדולה מאוד, כי אני רואה את הספורט ככלי חינוכי. אני רואה את הספורט ככלי שגורם לילדים פחות להשתמש בסמים ואלכוהול ואלימות. אני רוצה שילדים יסיימו בית ספר וילכו ויתאמנו, ויחזרו הביתה עייפים, ולא יהיה להם ג'וקים בראש, ולא יסתובבו ברחוב, ולא יגיעו לפשע, ויעשו את זה בעולם בהרבה מאוד מקומות, והגיע הזמן, ואני מבטיח, כחבר בקואליציה הבאה, שהנושא של הספורט יהיה על השולחן של ראש הממשלה, ואנחנו נעשה פה רפורמה ענקית בספורט הישראלי, כדי שהרבה יותר ילדים יתעסקו בדבר המדהים הזה, שנקרא ספורט כדרך חינוך.
0: אתה יודע שבחברה הערבית, ביישובים הערבים, יש מחסור גדול במתקנים, באולמים.
1: אני מטפל בחברה הערבית יום יום, עם כל חברי המועים, ראשי רשויות, ואני יודע את הבעיה, הבעיה של מאצ'ינג, והבעיה של אדמות, והבעיה של חוסר עזרה מהמדינה. כל הדברים האלה אני יודע, ואני מטפל בכל מקום שאני יכול, כדי ללכת ולפתור את זה. רק עכשיו סגרתי עם השר נגב והגליל, להקים 80 מגרשי כדורגל בנגב והגליל, וזה יהיה בעיקר לחברה הערבית, וחשוב שנשקיע כמה שיותר, כי כל שקל שנשקיע בילד, אנחנו נחסוך 10 שקלים בעתיד. תחשבי על המספר המטורף הזה.
0: אבל יש עוד נושא לגבי הספורט, שזה הגזענות והאלימות, הקריאות במגרשים, האלימות, גם זה הפך להיות לא רק כלפי ערבים, ביתר וסכנין במשחקים, אלא זה הפך להיות גם בין קבוצות אחרות. אז מה עושים עם הדבר הזה, שהפך את המגרשים למקום מאוד מכוער?
1: אני אגיד לך, בסוף, אני יכול לספר לך סיפור שלם על זה, כי אני מתעסקתי עם זה ב-15 ועדות שאני עשיתי, ואני עשיתי את חוק האלימות במגרשים, שנותן כלים למשטרה, גם בכנסות מנהליים, וגם לעצור את אותם עבריינים במגרשים. לצערי הרב, זה לא כל כך עובד, כי פשוט לא עוצרים אותם. ואנחנו פשוט משחירים ציבור שלם של אוהדים, ואני אומר לך ש-98%, 99% מהאוהדים שהולכים למגרשים, הם באים כדי ליהנות מהדבר הזה שנקרא בעיקר כדורגל, אבל יש את האחוז שאותו אנחנו צריכים לעצור, להכניס לכלא, כי בעיניים שלי הם עבריינים. אדם שבהולך למגרש כדורגל בשביל לנהוג באלימות, וזה לא משנה אם זה אלימות פיזית או אלימות מילולית, אותו בן אדם צריך לעצור אותו. וזה לא קורה, ואני מקווה מאוד שזה יקרה, כי בסוף הדבר הזה שנקרא ספורט צריך להיות כמו שעשו באנגליה וכמו שעשו בהונגריה ומדינות אחרות, לקחת את אותו עבריין, להכניס אותו, פעם אחת נכניס אותו לכלא לשנתיים, כן. תאמין לי, הבא בתור לא יעשה את זה.
0: עד שאני אתרגם, תכין איזה מילה לאלופת המדינה, הפועל באר שבע, וגם מילה אולי תנחומי משהו ליורדת רנה, אבל אני רוצה בינתיים לתרגם את מה שאמרת. انتقلت مع النائب סימון דוידסון من حزب יש עתיד وهو رئيس لجنة الرياضة البرلمانية للحديث عن الرياضة. قال هناك مشكلة في النقص بالمنشآت الرياضية مما يؤدي إلى أن عدد قليل من الأولاد مسجلون في الهيئات والاتحادات الرياضية, فقط 130,000 في الدولة. يقول هؤلاء الشبيبة عندما ينقص هذه المنشآت 60% فلا يوجد لديهم ما يشغلهم بعد التعليم. قلت له والأغلب في البلدات العربية. قال أنا أعرف ذلك, هناك مشكلة انعدام وجود ميزانيات أو أراضي, وبالتالي يقول هو يرى أن الذهاب إلى الرياضة يحمي الشبيبة من المخدرات الكحول والعنف, ولذلك يعمل على تدعيم البلدات العربية بمنشآت رياضية. ويقول أيضا أنه بناء على ذلك باتفاق مع وزير تطوير النقب والجليل تحويل أموال للبلدات العربية لإقامة منشآت رياضية وملاعب رياضية. وسألته أيضا عن العنف والعنصرية في الملاعب. قال أنا أقمت عدة جلسات 15 عن هذا الموضوع. قانون العنف في الملاعب وهو اعتقالات لمن يمارس هذا العنف سواء كان كلامي أو جسدي. 99% من المشجعين يأتون إلى الملاعب للاستمتاع, ولكن هناك 1% الذي يجب التعامل معه بحزم, ويجب إدخال كل من يتعامل بذلك إلى السجن مدة 2. قانون العنف يزيد من صلاحيات الشرطة في التعامل مع هذا الموضوع, وهذه هي الرؤية التي يحملها. أزم أمرنو سيمون דוידסון שמילה להפועל באר שבע, ומילה מצער, חבל, אבל לרני גם. אז מה היית אומר לשתיהם?
1: אז קודם כל, אני מאוד שמח שהפועל, למרות שאני אוהד של מכבי נתניה ולא הפועל באר שבע, אני שמח שהפועל באר שבע ניצחה. אני אגיד לך למה. אני שמח בשביל אישה מדהימה שעשתה שינוי גדול בנגב באמצעות הכדורגל, אלונה ברקת, שמשקיעה כל כך הרבה כסף והפכה את הקהל של באר שבע לקהל לא אלימות, ודואגת לנוער בסיכון, ועושה פרויקטים מדהימים לילדים שבאמצעות הכדורגל מחנכת אותם. ולכן אני מאוד מאוד שמח בשביל הנגב ובשביל הפועל באר שבע. לגבי ריינה, אני אומר זה רק ספורט, ופעם יורדים ופעם עולים. אני מאוד מקווה שההנהלה שם תהיה חזקה כדי שהקבוצה בליגה השנייה תצליח לעלות חזרה, כי אנחנו צריכים את הדוגמה של בני ריינה בליגת העל, זו דוגמה טובה. ואני מאחל להם המון המון בהצלחה.
0: إذن يقول بالنسبة لهפועל بئر السبع التي فازت بالبطولة بطولة كرة القدم, يقول أنا يسرني أن هذه الإمرأة المذهلة لونا بركات هي التي أخذت أجرت هذا التغيير في الفريق وأخذت هذا الفريق إلى هذا المكان مع جمهور غير عنيف والاعتناء أيضا بالأولاد في خطر. إذن هو يبارك للنقب بهذا الإنجاز. بالنسبة لأبناء الرين يقول طبعا هذا مؤسف, ولكن هذه الحياة مرة تصعد مرة تهبط, وأمل أن تكون لدى الإدارة الآن القوة والمهارة بأن يصعدوا مجددا. نحن لكرات خاقها كربان عيد الأضحى المبارك, زي جملة مسلمين وجملة دروزين. هيدا רוצה לברך, ואם זה בערבית זה יהיה הכי טוב.
1: הלוואי והיית יודע לברך בערבית. אני רוצה, קודם כל אני מאחל לכולנו סגסוג והצלחה ושקט, ושאלימות יצא מהרחובות שלנו. ואני מאחל לכל הילדים, קודם כל הילדים, שיחלמו לדברים הכי טובים, באמת, אם זה באקדמיה, אם זה בספורט, אם זה במוזיקה. ואני מבטיח לכל אחד, מי שחולם ועובד קשה, הוא גם יצליח להשיג את החלומות שלו. ואני מאחל לכולם באמת, קודם כל שיהיה שקט ושלום. זה הדבר הכי חשוב.
0: ועיד סעיד וכול עם ואנתום באלפי חייר. אז אפשר להתחיל גם מעכשיו ככה, כמה משפטים פה ושם. אידן, על כלימה לאחירה, כלימת מועיידה ללמוחתפלין בעיד אל-אדחה אל-מובארק מן אבנה אל-מושתמה אל-ערבי, מן מוסלמין ודורוז, ואן יוחקק כל שחס אחלמה הוא אן יקון עיד מן אל-הודו ותומאנינה. אני רוצה להודות לך, חבר הכנסת סימון דוידסון, מיש עתיד, וכמובן גם יושב ראש ועדת הספורט. נאחל לימים יותר טובים מהמצב שאנחנו נמצאים בו, וכמובן האלימות זה מה שמטריד אותנו. תודה רבה לך. אינשאללה, הנה כבר התחלנו. תודה רבה לך, מר דוידסון.
1: תודה רבה. ביי ביי.
2: في معكم نورمان عيسى بقناه مكان. قالوا لي شو رايك نعمل كمان موسم جديد لبسيطه, قلت لهم بسيطه. اقترح علي نعمل ستاند اب كوميدي, قلت لهم برضه بسيطه. بعدين قالوا لي اذا بينفع تصير تطلع هيك بتعمل فيها مراسل وتجيب لنا اخبار من قلب الحدث, قلت له عمي لحدونا بس خلص بكفي خلص.
3: بسيطه بموسم جديد مع نورمان عيسى ومع مراسل جديد من قلب الحدث.
2: بس بعدين قلت له بتعرف شو؟ مش بيناتنا, يلا بسيطة.
3: بسيطة بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
4: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى
3: كل يوم على الطريق مع شادي بلان, أحدث الأغاني العربية, أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وانت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. الآن في مكان إيمان القاسم السليمان على الأجندة.
0: نتابع وإياكم برنامج على الأجندة. وخبر مؤسف, حيث تم العثور قبل قليل على جثمان الشاب المقدسي وائل عويضة سكافي في منطقة شاطئ ليدو بمدينة أشدود. ينضم إلينا الآن مراسلنا سالم أبو جامع. أهلا بك سالم, تحياتي.
5: نعم, تحياتي لك ولكافة المستمعين. نعم, قبل قليل تم العثور إيمان على الشاب المقدسي وائل عويضة سكافي في منطقة شاطئ ليدو بمدينة أشدود بعد أيام من عمليات البحث المكثفة التي شاركت فيها قوات كبيرة من الشرطة البحرية وطواقم الإنقاذ ومتطوعون من المجتمع العربي، إلى جانب فرق من المجتمع العربي كما ذكرنا، وأيضا فرقة ساند للبحث والتفتيش في منطقة شاطئ التي عملت في ظروف جدا صعبة، وكانت قد استكملت الإجراءات فجر اليوم، وتم العثور على الشاب وحالة من الحزن تخيم على المشاركين وعلى عائلة سكافي التي عملت خلال الثلاث أيام الماضية. ويتواجد معنا على الخط الهاتفي علاء الدين أبو عيد من المشاركين ورئيس فريق الإنقاذ الذي شارك خلال الثلاث أيام الفائتة. صباح الخير أبو عيد.
6: الله يسعد صباحكم، أسعد الله صباحكم جميعا.
5: نعم، حالة من الحزن بتخيم يعني اليوم على العائلة وعليكم اللي شاركتوا أنتوا في البحث وعمل التمشيط في شاطئ أشكلون وشاطئ أشدود، يعني كيف الوضع اليوم يعني بعد أنكم أثرتوا على الشباب؟
6: أول إشي إحنا يعني منبلغ الأهالي من خلال راديو تاعكم الكريم، صوتكم الكريم. أول إشي منبلغهم تعازينا، هذه شغلة. الشغلة الثانية الحمد لله أن انهينا القضية، انت عارف كل اعصابه والاهل اعصابهم، خلاص احنا عارفين ان الشاب يعني غرق، فلازم نلاقي اساس خلاص الكل يرتاح وكل واحد وكل امور تمشي من منحنى تعرف الروتيني والقانوني. الله يرحمه الشاب، توجد ببعد تقريبا 500 متر جنوب من المنطقه اللي غرق فيها، بالغرب من الغمق تقريبا 500 متر كمان.
5: نعم، وكيف الوضع حلقيت يعني الإجراءات اللي بتسووها أنتوا اليوم؟
6: إجراءات قانونية وإجراءات إحنا بحث وإنقاذ.